za 2 na jeftiniji od 150% popust. Samo osjetek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupovaj i dobivaj. Sve, sve, sve, sve ima osjetek.

0: koč. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
0: Pošto se klade v sojel, sojede drugar, opa, vika ste imali gaming, audio, monitori i tak.